Ninuang Okodo kati dwaro ndege ninuang Okodo madanda chandori ya chanda ninuang Hodi komolo chandori ni uriae Okodo